0: Now, what a song, what a classic. Number one feel good station, Jacaranda FM, Gangster's Paradise. All right, so there's a matter of 5,000 bucks. You can win 5,000 rand if you take the week. 30 seconds of general knowledge questions. Anybody in the car can help you out. It's called the Morning Family Quiz, and you're chasing an 8.
1: It's time.
2: It's time for the Morning Family Quiz. Yeah. On Breakfast with Martin Bester.
0: Lekker, Pieter, hoe gaan het?
3: Goed zelf, Martin.
0: Baie goed, dankie. Wie is in die car saam met jou?
3: Jordan.
4: Morgen, Martin.
0: Lekker, julle. Alles van Camille Drif. Oos.
5: Aha.
0: En ek het gehoor, dit is iemand se verjaarsdag môre.
3: Pieter,
0: Pieter,
5: Pieter, Pieter.
0: Ek weet het is moeilik om verjaarsdag te deel met Gerda de Souza, want sy maak of sy die enigste persoon in die wereld is wat morgen verjaar, maar dit is ook Pieter se verjaarsdag. Allemaal.
5: Kijk, het is Pieter se verjaarsdag maand, so hy kan het maar vet. Die hele maand is jou
3: nou.
0: Alright, julle met 'n 9 gekry as julle die baie duidelike wenners wil wees. 8 gaan om deel en gaan 'n trekking wees. Is julle gereed?
3: Daar sê, ons is reg vir julle.
0: Alright, everybody, 30 sekondes op die klok, algemene kennis vraag. Met wie is Prins Harry getrouwd?
3: Meghan Markle.
0: Generations en 7de Laan is voorbeelde van watter tipe programme?
3: TV-series Suid-Afrika.
0: Dublin is in watter land?
3: Ierland.
0: Wie die rol van Hannah Montana vertolk?
3: Skip.
0: Wie is die hoof van die katholieke kerk en woon in die Vatikaan?
3: Die Pope.
0: Yes, op watter continent is die Sahara woestijn?
3: Afrika.
0: Wat is die bekende Duitse bierfeest wat in Oktober gehou word?
3: Die German Bierfeest.
0: Wat is die hond was Jocko de Bushveld?
3: Steffi.
0: Jy sê, jy sê hom gekry.
5: Oh, jylle so, jylle was so nabij.
0: Ek wil net gauw terug gaan na die vraag, Generations in 7de Laan is voorbeelde van wat? Jylle het gesê, het Afrikaanse seepies?
5: Ja, ek het gehoor.
0: Dis een goeie antwoord.
5: Baie goeie antwoord. Jylle het baie goed gedoen, jylle het 7 gekry vandag.
0: Amper. Luister, baie goed, wie kry die shout-out?
3: Ek sal het sommer gaan geneem. Ek wil sê, ons begin sommer vir al die JV, John Foster, onderwijsers en kinders, die company vir wie ek werk, Roewa, allemaal wat my ken, my kliënt Chamberlain, my speeldskone vrou Lizelle, my oudste seun AJ, vrienden, familie, allemaal, en dan dankie vir julle ook, en vir die shout-out van my verjaarsdag.
0: Lekker verjaar, morgen Pieter, mooie dag, Jordan, cheers, julle weer,
3: bye.
0: Is it a clear winner or a draw?
5: It's a draw. We're going to have to do a draw.
0: Coming up, the winners of this week's Morning Family Quiz, getting 5 grand.
2: Don't miss the fun. Every morning, just before 7, it's the Morning Family Quiz. On Breakfast with Martin Bester.
6: Regse omvattende oogtoets en voorskrifraam en lense om hiervoor te kwalificeer. Bespreek aanlyn of skakel vandag nog jou naaste winkel. Bekostigbare oogsorg, speksuivers, besenfeesgeld.
7: Feeling bold? Step into the action with LottoStars live game shows. Bet now and watch your luck unfold on Crazy Coin Flip, Balloon Race, Crazy Pachinko, Ice Fishing and many more. You could win instant payouts of up to 25 million rand. Lotto Star, your world of live games.
8: Lotto Stars licensed by the Mpumalanga Economic Regulator. No under 18. NRGP 0800-006-008. Winners know when to stop. T's and C's apply. All games are fixed odds betting events.
1: Jacaranda Newswatch traffic in 90 seconds.
5: A paar stilstaande voertuie. Die eerste een op die N1 suid by Allendale weg, dit veroorsaak klaswaar verkeer. Die ander een op die N1 suid na Rancho weg. Daar is nog een op die N12 wes voor Rondebult weg. Daar's nog 'n stilstaande voertuig op die N1 suid na die proefpaswisselaar. En daar's 'n gebou in die brand in Sentraal Johannesburg. Dis nou mooi straat by Kerkstraat. Asseblief wees baie versigtig daar. Bly ingelig op Twitter by Jacka_traffic.
9: When you get in your father's car and you're going to school, like it's always the best place to listen to, you know.
1: Breakfast with Martin Vester. On your number one feel-good station, Jacaranda FM.

0: Wow, that's great.
1: We buy cars, the easiest way to sell your car by far.
2: Vir meer as 120 jaar is Shell diep gewortel in Mzansi se lewenskragtige hardloop. Ons gee brandstof aan jou engines en jou drome. Ons dryf jou reise en so ook jou potensiaal. Ons glo vooruitgang word gemeet aan die geleenthede wat ons skep, die glimlagte wat ons inspireer en die lewens wat ons aanraak. Ons is meer as net energie. Ons maak elke dag 'n verskil in mense se lewens. Jy kan altyd op Shell staat maak.
3: Tickets are now on sale for the Mancosa Jacaranda FM Business Breakfast.
4: Join us on Monday, 17 August, at the Vodacom Dome Midrand for Legacy Speaks with Basitsana Kumalo, Brian Habana, Pablo Fatidis, and Kimberly Taylor.
3: Book your seat now on jacarandafm.com.
5: Thank you, Alex J. 4 o'clock on the dot, on the drive with Rob and Roz. Madeleine Aistan Rachmini Nis.
3: On FM, online, and on the station app.
6: This is Jacaranda News Watch with Marlene Fouchier.
7: Johannesburg en Pretoria môre op na 23 en Bombella 24 grade.
8: In Irene stadige verkeer op die R21 Noord net na Meipiesrylaan, daar's 'n ongelukstoneel daar en ook 'n voorval op die N1 Noord in Pretoria net na die R21 snelwegwisselaar.
9: Here's what's happening on the sports front. The MTN 8 gets underway this weekend and tonight the Stormers face one of their biggest tests of the season.
7: Die lang naweek skop af met waarskuwings dat verkeersopeenhomings uit Gauteng uit vanmiddag jou voorland gaan wees. Baie in die rigting van die Vrystaat, Mpumalanga en Gauteng word veral geraak, daar's boonop heelwat konstruksiesones.
10: Lane restrictions are in effect at various locations along the N3 toll route where deep excavation works are underway. At least one lane will be open to traffic in each direction at these locations, but slow-moving traffic will require additional travel time, patience and courtesy.
7: Die bedryfshoof vir die N3 tolkonsessie, Tanya Dugras, sê wetstoepassing langs hoofroetes gaan opgeskerp word. In ander nuus het die voorsitter van die Nasionale Gesamentlike Intelligensiestruktuur, alom bekend as NatJoints, gesê daar sedert die begin van die jaar minstens 6 politieke moorde gepleeg waarvan hulle bewus is.
11: This includes the murder of MKP member in Gauteng, a Democratic Alliance ward candidate councillor in Western Cape, 2 ANC councillors, 1 in Eastern Cape and 1 in KwaZulu-Natal, and 2 EFF members in Gauteng.
7: So sê Luitenant-Generaal Tebelo Mosikidi, sy sê verder die politieke moorde taakspan hanteer die sake en dat daar reeds verdagtes agter tralies is. In Limpopo het 'n gebarste rioolpyp in die Polokwane Landdroshof veroorsaak dat verskeie sake nie vandag aangehoor kon word nie. Dit sluit die borgtog aansoek in die 10 miljoen rand se lewensversekeringssaak in. Beskuldigde nommer 6, William Shokane, doen aansoek omdat hy na bewering siek geword het in aanhouding. Die saak hou verband met die moord op minstens 8 mense om hulle lewensversekering te steel. Tabiso Machaka het meer besonderhede.
12: The Polokwane Magistrates Court was expected to hear an application for the mental observation of accused number 4, Lishweng Johannes Shokane. However, the hearing could not proceed because the courtrooms were uninhabitable following a sewage spill. The matter has been postponed to next Tuesday. Shokane remains in custody. Tabiso Machaka reporting for Jacaranda News Watch in Polokwane.
7: In Spanje sê die polisie het 'n reuse netwerk wat mense oor die Middellandse Oseaan na Europa neem, ontbloot en ontbind. Die polisie het na bewering 78 mense in hegtenis geneem vir mensensmokkelary en 18 hoëspoedbote gekonfiskeer. En soos wat die lang naweek afskop, net 'n herinnering aan waaroor dit gaan. Ons vier Sondag Vrouedag en plaas die kollig op vroue wat werk maak van grense verskuif en ons begin in die wetenskapbedryf. Dit word dikwels beskou as 'n bedryf wat hoofsaaklik deur mans bedryf word. Daar's egter stelselmatige verandering veral onder jonger vroue. Professor Nax Makunga aan die Stellenbosch Universiteit is nie net 'n dosent in plantkunde nie, sy help ook om stereotypes oor vroue in die wetenskap af te breek. Hier's wat sy ervaar.
13: Very recently, I was at a STEM mentor induction program. It was young learners in grade 11. Many of them want to go into astrophysics. They want to go into medical fields. And the room was full of these young girl learners who really wanted to be bold and who are incredibly curious about our world and how we can make impact through science.
7: Die dag se ander groot nuusstories is op jackerandfm.com. Klik op news.

0: from unforgettable classics to today's chart-topping queens. It's music that inspires, uplifts, and gets you singing along.
1: We're celebrating Women's Day with a feel-good Divas weekend. Only on Jacaranda FM, your number one feel-good station.
2: Wanneer dit tyd is om te verkoop, wil jy met die minste moeite die beste aanbod kry. Wat jy nodig het, is webuycars.co.za. Kry jou aanbod binne minute online via die WeBuyCars toep, by 'n pad of by 'n tak naby jou. Nadat hulle evaluasie gefinaliseer het, hanteer hulle alles en jy ontvang jou betaling vinnig en sonder gedoente. So dis vinnig, gerieflik en sonder moeite. Besoek webuycars.co.za of jou naaste tak vandag.
3: What's for dinner tonight, South Africa? Hiya, Jamie Oliver here. Dinner stress? Forget it. I've teamed up with Checkers to bring you some of my favourite recipes the whole family will love. Like my chili con carne meatballs. Proper comfort food from me and Checkers. Easy peasy and delicious. Shop the ingredients on Checkers 6060 and boom, delivered in 60 minutes. Every week, 5 brand new dinner ideas. Checkers. Dinner done better.
4: Spinnerzonke celebrates a major milestone. The online gaming powerhouse from Hollywood Bets now offers over 3,000 games. Spinnerzonke boasts unbeatable diversity and range, featuring a wealth of games from across the gaming spectrum. Over 35 of the world's top game design studios feature in the sizzling slots on Spinnerzonke. Gripping graphics and sublime sound ensure the most immersive gaming experience imaginable. Play now.
5: Hollywood Sportsbook is a licensed betting operator. No persons under the age of 18 years are permitted to gamble. Winners know when to stop. South African Responsible Gambling Foundation toll-free counseling line 0800 006 008 or WhatsApp help to 076 675 0710.
0: On FM, online and on the station app.
1: This is Jacaranda News Watch with Marlene Fourcier.
6: Johannesburg en Pretoria môre op na 23 grade, Rustenburg 26.
7: Pretoria het stadige verkeer op die N1 Noord op pad na Stormfoelweg en jy kan ook vertragings verwag op die N1 Suid in Sunning Hill. Daar's 'n stilstaande motor daar by Rivonia weg.
8: And taking a look at what's happening in the world of sports, the top two teams kick off the weekend's Currie Cup action in Kimberley, and Banyana Banyana gear up to face Morocco in the Women's Africa Cup of Nation quarterfinals.
6: Ons skop af met nuus vanuit die howe. Die 25-jarige Mosambieker wat skuldig gepleit het in die DJ Waras moordsaak, Joaquim Pakula, is vandag 25 jaar lank tronk toe gestuur. Warwick Stock is verlede jaar in Johannesburg middestad doodgeskiet. Volgens die nasionale vervolgingsgesag se woordvoerder, Magaboke Mohlatlole, het hy 'n pleitooreenkoms met die staat bereik.
9: Pakula pleaded guilty in terms of section 105A of the Criminal Procedure Act, admitting that he carried out the killing for payment. This sentence reaffirms the NPA's commitment to ensuring that perpetrators of violent and contract killings are held accountable and that justice is served for the victims and their families.
6: Pakula het skuld erken op aanklagte van moord, die onwettige besit van 'n vuurwapen, die onwettige besit van ammunisie en die oortreding van die wet op immigrasie. In ander nuus het die familie van die 17-jarige Sinstidians dogter wat dood is in Sabi in Mpumalanga, sy ouers 'n verklaring uitgereik. Hulle sê daarin dat Cameron Waldekook doelgerig en saggeaard was. Sy was juist volgens haar ouers besig om te mik vir goud in die president se toekenning vir jeugbemagtiging en het die uitstapie na Mpumalanga as voorbereiding gesien vir haar staptog om dit te bereik. Die polisie het vroeër vandag bevestig dat 'n moordsaak geopen is. En Annelies, as jy het nou nog nie gehoor het nie, moedig die verkiesingskommissie jou aan om te registreer vir die komende plaaslike verkiesing voordat die aanlyn opsie om middernag sluit. Die voorsitter, Mosotho Moyepya, het die media vanmiddag toegespreek.
10: Once the voters roll closes, no new registrations or changes to registration details will be accepted for the 2026 local government elections.
6: Die ANC sê intussen hy gaan sy burgemeesterskandidate bekendstel voordat die party sy verkiesingsmanifest later die maand loods. Die party se sekretaris-generaal, Fikile Mbalula, het die media op die kantlyn van die NOK-vergadering in Boksburg toegespreek.
11: It's the first time the ANC announced mayors before the election. We are not kowtowing any political party and there is no tactical choice. That is why we are linking the announcement of mayors to the unveiling of the manifesto.
6: Indien jy in ander provinsies is die lang naweek, onthou die weerdiens se waarskuwing teen die koue front wat die Wes- en Noord-Kaap gaan tref, en gaan dit uitbrei na die Oos-Kaap toe. Dit bring koue, winderige omstandighede as ook sneeu oor hoogliggende gebiede. Die lang naweek begin wel fris in Gauteng, Noordwes en Mpumalanga en Limpopo môreoggend, wat word later deur die dag bietjie warmer. Johannesburg en Pretoria 23 grade, in Bombela 24, Skukuza 27, Polokwane 21 en Messina 24 grade, Mahikeng en Rustenburg 26. Die dag se ander groot stories is op jackrandfm.com, klik op news.
7: Baie dankie Marlina, weet jy wat, ek het gedink, laat ek na die tyd kyk en besef ek, het is 4 minute oor 6, het is 'n vrydag voor 'n lang naweek, wat sit en doen hierdie man wat oorkant my sit, net niks, speel 'n bietjie tunes daar man.
12: Oh, okay, Friday mix time, gooi some volume.